onum anase fruit bi onum ase jo eye acid ne nko a acid content ne high na no kwase ne yankopa boye funu we se every 4 hours bia within the 12 hours of the day no don't shine na bia ye funu e produce acid na butayenti e produce acid ne nyina ne se e baba betwa ma odidi na aduane na wudie no atim ayam ne ye etise wonnim na se okokoko di aduane bi anase futu bia acid ne omu a wo ye funu kuo ene beba enu nti ne yeka kire se so anya ye funu kuo ama wudidi aduane to ye funu anase bi wo kwaja na so na wo twa to na wo ne na wo twa to na wo ne a koto hasa mesanom ene hasa kasosonom esanse ekuro na ba oyem wo esanse okodi aduane ase ni wo mbebrebe nti no aba aye ye funkuo na ba yem nti onofo se ye funkuo na ba yem ana osa na epida wo osa na eha wo koto hasa mesa ene hasa kasos me ba chere number igu tv so fre na oni eni nkomo 0240 0240 2 3 8 3 1 0 and now say 0203 822 855 0203 822 855 afemi pacho ye sababu din ye na ya biem ye makatro say say ajo program yo so ye betra so isu ade yes ye ma wo suppose mu ohwam wo no ye san so che wade me wa so ti hanom so bi nya asa oboni se wo science and sentence sejo se aka science and sentence ye wo anyama bi e bon kai oni paduam sa ah menya asa wo ni padua ni mu enti ye wo sa me koto hasa besa ena hasa kapsa so no mo na me no no mo so a etima tu asa bi ase me ba cho so bi nya asa de atie ni ye wo ye anemic sejo wo de wo ye english teacher enti wo de ye ka so bi ye anemic a wo ti mi kira se ye ma me sejo se aka so bi nya aye anemic a de atie ne se wo mo gya no so ate e basa na obo se na wo ye fita e basa na wo sori udua so me ba cho sa wo ye sa no a wonu ana ma me bi hu ko onya ni je esanse asa ne de bia no amwo ye omoje so tesa afen so bi nya asa okoje na so a abra bia esanse espalo remo won ye so stubborn se won betima guru ni padua ni mu sa twetwio so nu mu sa ntie bedru ba bi no wo be kwa jana so se jo wo bo se wo be twa to awie no na emoja ayemu pacha me ba twa basa no a emfa nkonko ko so nua ba emfa nkoso ma me emfa nkoso papa da bi eye asa ene eye osa e basa no a bowra pharmacy shop ana drugstore bia wo so pe hasa mesa ene hasa capsules onom wonono mo no wo bo se h palo remove h palo remove no mo de asa ne ebre wo twetwi osum no emoja ni nyina be ja fe wo be nom ye nuru na wie no wo bo se wo be ja wanan no te bia na bo jana na aye normal na wo ko onim sa afim pa to ti ha ye kase obi anya osa anyama we no tan hu obo sa na mfi ha se na reps no de bia o ti pains we maka cho se espalo remo won ba bia be fa oni paduam bia no wo je kuro to onom e kuro so ba ni paduam ma de dan ni kura no obo sa ni bia ya wo nko a bo sa na wo mfi ha se we ya obi nya osa onya lower back pain ye ka lower back pain na chiri bra mo ntumi ye ne ya etimi tutu ni sey a etimrante na se jo mo mcr no o mo se katachie na okwa kasa ade bi tutu se wachi tutu sey a na kwakwakwa ye nsam e ta ne basa no a ni akwakwakwa busa opanyi tutu wati ase se wachi bramo no eya wo ya etimi ba be sisi afeye basa no a obo se na osisi ye o ya obi nya osa se jo de bi na nusu timi bri no wo ye juma kakra bia no abrɛ wo namte kakra bia no abrɛ osa so timi ye osa se jo ye twa so so obi nya osa debi onye heart palpitation na komone timi bossa ene ohwe ya ba hospital a doctor for free no man free ya bossa na ya twi bp normal na ya twi bp normal abra osa so na ya osa obi nya osa ontimi enna debi a na odantenten sa obi nya osa se jo na num timi to aduane kwade be ma no ontimi ni eti se jo de aka ne se so obi nya osa so otimi jana nan sa otimi timi fesa ne de esoso no obi osa otimi blotu ya ka so bi blotu ano ahono bo se de bia no jam from asa te tasa sa nyama ya mabobo so nyina odofo so wutie me na onya osa me sro e makasa no nyatenten e panyi se kasa tenten en topanko e ye hasa mesa en hasa kasos sa jo ma so dro ya hwe na me nim de ntia me kasa e ye osa tamfo dro e timpa cho koto binom sa jo obi akoto hasa mesa no ma wie no se obe si anu mneni wa sora no pa wanya banko omoko koko binum ne ompampa bia se jo wanu ma wie no wanu ma wie no wa fa hasa mesa ane ye nsu no ye wo cap ebubutu so to a ye wo cap butu hwie ma no anom onom wie ya twen 30 minutes ati no no akoto hasa eka wo de hasa capsules na kan ho ene de se jo obetimienu wo de